0: 네. 방금 들으신 곡은 키르기스 정통 산유리였습니다. 음악을 듣다 보니 자연 풍경이 떠오르는 것 같았습니다. 알페리 씨, 이제 본격적으로 거무쥐에 대해 이야기해 볼까요? 먼저 거무쥐는 어떤 악기인가요?
1: 와, 고안우 멘엔 아이트베름. 거무스 그르그즈 엘인인 엥 바이르크 울우ттук аспаптарынын бири. Ал черт мекыл аспаптарына кирет. Кыргызстанда комузду дээрлик ар бир адам тааныйт. Көпчүлүк адамдар үчүн комуз улуттук символ болуп саналат. Кээде чет өлкөдө кыргыздарды көргөндө желек же улуттук кийим эмес, дал ушул комуз Кыргызстанды таанытып турат.
0: Хангук сарамдарга설명하자면 가야김이나 고문 것처럼 민족을 투표하는 악기라고 볼 수 있겠네요.
1: 돌아 бирок комуздун өзгөчөлүгү анын 3 гана кылы бар. 3 кыл болсо дагы анын мүмкүнчүлүгү абдан кең. Кесипкөй комузчу комуз аркылуу бүтүндөй окуяны айтып бере алат.
0: А, жюри 3개 분인데 어떻게 그렇게 다양한 소리를 낼 수 있을까요?
1: Бул комузчунун чеберчилигине байланыштуу. Манжалардын кыймылы, кагуу ыкмасы жана ритм аркылуу ар кандай үндө жаралат. Кээ бир учурларда комуз аттын дүбүртүн элестетет. Кээ бир күйлөрдө бүркүттүн учушу же шамалдын үнү сезилет.
0: Чоңмал шингиханнео. Кыриго буни комузчунун оттон намуру мандынынжиду кунгумайбнида.
1: Салт боюнча комуз көйүнчө өрүк жагачынан жасалат. Айрым усталар жаңгак же арча жагачын да колдонушат. Эң кызыгы чыныгы комуз бир бүтүн жагачтан ойлоп жасалат. Башкача айтканда бир нече бөлүктү кошуп чогултпайт. Уста жагачты тандап, аны бир нече ай кургатып, андан кийин кол менен жасап чыгат.
0: Кроме, акки ханарын мандынындага саңдаңы шиганы колинео.
1: Албетте, жакшы комуз жасоо чоң эмекти талап кылат. Ошондуктан жакшы усталар Кыргызстанда абдан сыйлуу адамдар болуп эсептелет. Айрым комуздар муундан муунга өтүп, үй-бүлөлүк мурас катары сакталат.
0: Хангугесадо өрөтөнүн аккирил кабучором сожуңаге погуанын кеңуга исмида. Кыргызстанидо пистанынгайо?
1: Ооба, кээ бир үй-бүлөлөрдө чоң атасы четкен комуз азыр дагы сакталат. Анткени комуз жөн гана жагач эмес. Ал үй-бүлөнүн тарыхын сактап турган баалуу мурас.
0: Кыргызстандан комузчу өрөнүү сарамдарды маани иккенео.
1: Абдан көп. Кыргызстандагы музыкалык мектептерде балдар кичинекей кезинен тартып комуз үйрөнүшөт. Айрымдары кийин профессионалдык музыкант болуп кетишет. Ал эми айрымдары жөн гана улуттук маданиятты сактап калуу үчүн үйрөнүшөт.
0: А, комузчу өрөнүү то эмне болгойло?
1: Негизги күйлөрдү бир нече айда үйрөнсө болот, бирок чыныгы чебер болуу үчүн көп жылдык эмгек керек. Анткени ар бир күй өзүнчө дүйнө. Ар бир чыгарманын жөн гана ойноо эмес, анын маанисин түшүнүү дагы маанилүү.
0: Ымагыл янжуанын кошу анира, иягери чондар кошин куна.
1: Так ошондой, кыргыздар күйгө өзгөчө мамиле кылышат. Кээде күй сөзсүз эле ыр болбойт, бирок аны уккан адам окуяны сезе алат. Ошондуктан кыргыздар күй жүрөктүн тили деп айтып келишет.
0: Чоңмал арымдаун маримида. Ымагын маами оноода. Оныр комузчуга вэ киргизи сарамдарга түкпөрөн жөнжейинжи чогумшик ияга тенин гот катсымида.
1: Бул дагы башталышы гана, азыр биз комуз кандай аспап экенин сүйлөштүк. Ал эми кийинки бөлүктө комуздун жаралышы тууралуу уламыштарды жана кызыктуу тарыхтарды айтып беребиз.
0: Киргизи сарамдары комузга оттон тансейлкайо, микку исылкайо, кригу оттон чончири чигимкажи чинегу исылкайо. Чамши ху кесок ияги нануу겠습니다. 지금 노래를 같이 들어볼게요. 거무쥐입니다.

0: 지금 들으신 곡은 바로 에르케사르입니다. 청취자 여러분 어떠셨나요? 곡을 듣고 있으니 마치 넓은 정원과 높은 산이 눈앞에 펼쳐지는 것 같습니다. 알피리 씨, 이번에 키르기스탄 유명한 거무주 연주자들에 대해 이야기 해보겠습니다. 먼저 가장 대표적인 인물이 누구일까요?
1: 그리스 музыкасынын тарыхын токтогул сатылганасыз элестетүү мүмкүн эмес. Токтогул сатылганов кыргыз элинин эң белгилүү акындарынын, ойчулдарынын жана коомузчуларынын бири. Ал 1864-жылы төрөлгөн. Жөн гана музыкант эмес, элдин үнүн жеткирген инсан болгон.
0: А, кырышкынуу. А, Хангугэсэдо сидерл тепиан эсүлгадыр исимнида. Баро, а, кырон инмуриеттон катынэё.
1: Уа, ал өз чармаларында элдин турмушун, кыйынчылыктарын жана үмүтүн чагылдырылган. Кээде адилетсиздикке каршы үнүн көтөргөн. Ошондуктан эл аны абдан урматтаган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда анын ысымы менен аталган көчөлөр, мектептер жана филармония бар.
0: Кыманкым яңгыроги күн инмурийен гонё. Кыремен токтогул ыймагын чигимду янжу тенайо?
1: Албетте, анын көптөгөн күйлөрү бүгүнкү күнгө чейин концерттерде аткарылат, музыкалык окуу жайларда окутулат. Кыргыз маданиятынын алтын казынасына кирген чармалардын арасында анын эмгектери өзгөчө орундо турат.
0: Токтогул виеду үймөңан янжужага иннайо?
1: Уа, Атай Огонбаев дагы кыргыз музыкасынын тарыхындагы эң көрүнүктүү инсандардын бири. Ал комузчу гана эмес, обончу жана ырчы дагы болгон. Атай Огонбаевдин чармалары бүгүн дагы кыргыз элинин сүйүктүү чармалары болуп эсептелет.
0: Оттончом темуне сарамдери чигимду кыя ыймагыл сараңгайкайо?
1: Анын чармаларында жөнөкөйлүк, тереңдик жана кыргыз руху бар. Уккан адам дароо жетет. Ал кыргыздын табиятын, мүнөзүн жана жошосун музыка аркылуу чагылдырган.
0: Чоңмал хымиропсумнида. Кыром, ибонэнын үймёнган кокчирея дээсо еги эбылкайо?
1: Албетте, кыргыздардын эң белгилүү күйлөрүнүн бири камбаркан. Бул күй жүздөгөн жылдардан бери аткарылып келет. Көпчүлүк комузчулар үчүн бул чарма өзгөчө мааниге ээ. Айрымдар аны комуз өнөрүнүн негизги чармаларынын бири деп эсептешет.
0: Бачи Хангук чоңтон ымагы тепежогун катын жонжейгунио.
1: Тура, дагы бир белгилүү чарма Машботой. Бул күй өзүнүн ылдамдыгы жана энергиясы менен айырмаланат. Кээде Уармандар күлүк аттын чабышын элестетишет.
0: А, Машботой кыроке үймөңан когийка. А, кыромен акка чыроттон омжигимді нүкежотын го атео.
1: Дал ошондой, кыргыз күлөрү жөн гана обон эмес, ар бир күй белгилүү бир окуяны жана сезимди баяндайт.
0: Кыртамен киргизи сарамдыры ымаге, ымагыл тұрыменсо, ягирыл саңсаңаменсо тынын го атео.
1: Ооба, бир эле күй бүтүндөй бир тарыхты айтып бере алат. Ошондуктан кыргыздар күйгө чоң маани беришет.
0: Чончужай여러분들이 오늘 이야기를 들으면서 키르기스 음악의 단순한 멜로디가 아니라 역사와 문화가 담긴 예술이라는 것을 느낄 수 있을 것 같습니다.
1: 알 뭐 күйдө элдин тарыхы бар, ар бир күйдө ата-бабалардын изи бар. Ошондуктан кыргыздар комузду абдан ыйык баалашат.
0: 다음 시간에 키르기스탄 민속 예술의 또 다른 자랑은 마나스 소사시와 정단 문화에 대해 이야기 보겠습니다.
1: 마나스 예포수, 마나스칠ар, 제나 кыргыздын 12 чармачылыгы тууралуу кызыктуу маалыматтарды бөлүшөбүз.
0: 계속 함께 해줄까요? 지금 음악 시간입니다.

0: 오늘 방송도 마지막 시간이 다가왔습니다. 지금까지 거무주의 역사와 전설, 위대한 연주자들, 그리고 마나스 소사시와 민속 예술에 대해 이야기해 보았습니다. 마지막으로 현재 키르기스탄에서 거무주가 어떤 의미를 가지고 있는지 얘기해 볼까요?
1: 알베트 게일 아담달 살토 музыка жаштардын кызыгуусун жоготуп баратат деп ойлошу мүмкүн. Бирок Кыргызстанда андай эмес. Бүгүнкү күндө дагы миңдеген жаштар комуз үйрөнүп жатышат. Музыкалык мектептерде, искусство борборлорунда жана университеттерде комуз боюнча билим алышат.
0: Жогмал бангаун сушигинео. Чоңтон мунуага кесок иожигу иттанын тишинео.
1: Азыркы жаштар дагы комуз менен сыймыктанышат. Социалдык тармактарда комуз чертип, видео тарткан жаштарды көп көрүүгө болот. Айрым музыканттар комузду заманбап музыка менен айкалыштырып, жаңы чармаларды жаратып жатышат.
0: Чоңтонго хендеге хамке балчонагу иттан иягинео.
1: Атак ошондой, салтты сактоо менен бирге жаңы муумга жакындатуу дагы маанилүү. Ошондуктан бүгүнкү күндө комуз жаңы өңүттө дагы өнүгүп жатат.
0: Кыргызстан Киргизстанынын комузуга карата түшпөрөн кеним ириду инайо.
1: Кыргызстанда жыл сайын 9 сентябрь комуз күнү катары белгиленет. Бул күнү өлкөнүн бардык аймактарында концерттер, көргөзмөлөр жана маданий иш-чаралар өткөрүлөт. Комузчулар бир жерге чогулуп өнөрлөрүн көрсөтүшөт.
0: Жогмал ыйми ийнин наригинио. Хангугеде чондо мунуарыл киньоманы таяган хэнсага ийнинде, Киргизстанэсодо пистаге мунуа юсанэл сожунгаге чикигу иттанын госул альсу исмида.
1: Ава, анткени маданият бул элдин жүзү, эгер биз маданиятыбызды унутсак, тамарыбызды дагы жоготуп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан кыргыз эли комузду жана элдик өндөрдү сактоого өзгөчө көңүл бурат.
0: 오늘 방송을 준비하면서 저도 많은 것을 다시 배우게 되었습니다. 특히 거무지와 단수는 악기가 아니라 사랑과 사람의 이야기 주고 과거와 현재를 연결하는 다리는 점이 인상 깊었습니다.
1: 거무지는 önünde atababalardan demi bar, tolordun jaŋırığı bar, kırgız elinin tarihi jana ruhu bar. Ошондуктан кыргыздар кайсы өлкөдө жашабасын комуздун үнүн укканда мекенин эстейт.
0: Чалабокто кешин Киргизстан көмүн여러분도 오늘 방송을 들으시면서 잠시만이라도 고향을 떠올리시기 바랍니다. 또한 한국 전지자 여러분께서도 키르기스 문화를 지금 더 가까이 느끼셨으면 좋겠습니다.
1: 저 өлкөдө жашап жүргөн бардык мекендештерге айтарым, тилибизди, маданиятыбызды жана салтыбызды сактайлы. Балдарыбызга үйрөтөлү, анткени маданият бул келечекке калтырган эң чоң мурас.
0: Не. Вольленен Киргизстан кёминдерин Кангусо мани салгу кешикодуньо. И пансонгул дураттарамен,여러분들 Киргизстанын тамшырадо 갔다 오는 것처럼 고향을 떠올리시면 좋겠습니다. 이 방송에서는 우리 키르기스탄의 거무지와 소사시, 마나스 그리고 다양한 예술에 대한 이야기였는데 키르기스탄과 한국인의 문화가 너무 비슷한 점이 많이 있습니다. 첫 번째는 문화유산을 지키고 있고 그걸 더 이어서 다른 세대에게 더 다음 세대한테 물려주는 거를 의미 큰 의미라고 생각하는 마음이 같습니다라고 생각합니다. 오늘 함께 주신 아이필이 어떤 기분인가요? 오늘 어떠셨어요?
1: 뷰잉크 베류 아르콜로 그르즈 마다니 아튼 벨루슈고 민구출릭 볼고나 관시탐은
0: 전치자 여러분 오늘 K2K 라디오 함께 주셔서 진심으로 감사합니다. 오늘 키르기스 전통 음악과 악기 그리고 민속 예술에 대해 알아보았습니다.
1: урматту угармандар биз менен бирге болгонуңуздары үчүн чоң рахмат. Кыргыз музыкасы элдерди жакындатсын, маданияттар ортосунда достук бекем болсун.
0: Чигим кажи чинеңинжа айдемнида
1: жана айпери болду.
0: Да, 시간이 보겠습니다. 지금 노래 시간입니다.

тиле. Алырдын аты Зарыкканда. Азыркы учурда жигиттердин ырдасы келип турган ырлардын бири. Э? Кудайга шүгүр. Анда эмесе сиздер үчүн Зарыкканда.